0: 031. A live product ana Ofitwami Keys.
1: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yede brown ewo asempa FM enyume nunzia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.